moto ba solution ezwama. Mokolo bilanga. Kombo na nga liyandi. Bango bazaki na masasi kasi bakoki koboma ngai.